မင်္ဂလာပါတော်ရရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကြမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက်ကြရ1388နေုံလာပြည့်ကျော်တရနေ့ခရစ်တက်ကြရ2026မေလ31ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်နှစ်နာရီနေ့3နာရီအတွင်းမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကို BCBG မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအသံ MCR FM 2000 98.5 MHz မှာစတင်အသံလွှင့်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို internet website www.2triple.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့ကနေဓာတ်ရိုက်တော်လကောင်း BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် bcbgsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများ၊စစ်နီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းချုပ်ရဲ့ညင်ညာချက်များ၊ဆောင်းပါးနဲ့ဒေသချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာ။အခုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးသောတာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့မောင်ကြီးတိုးရဲ့ Cherry မြမသမီးပြုလို့အမည်ရပါတယ်။နားသောတာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှိမြခင်ခုချင်းစားပြီးတရင်များကိုစတင်ဖတ်ကြားအစဉ်ခံပါမယ်မြမအချက်တဲကအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသကိုမတိမငိမ်ဖြစ်စေတယ်လို့ Quad 4နိုင်ငံကပြောပါတယ်မြမနိုင်ငံရဲ့အချက်အသေးကြောင့်ကြီးမားတဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုရာဇဝမှုတွေပေါ်ပေါက်လာနေတယ်လို့ကြေပြန့်တဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသတစ်ခုလုံးကိုလည်းမတိမငိမ်ဖြစ်စေတယ်လို့ Australia India Japan နဲ့ American နိုင်ငံတို့ပါဝင်တဲ့ကော့မဟာမိတ်လေးနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာမေလ26ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကော့နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးအပြီးပူးတွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုအလုံးချက်ချင်းရတတ်မှုနဲ့မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူအလုံးကိုအများဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကူညီပံ့ပိုးမှုတွေလွတ်လပ်စွာဝင်ရောက်နိုင်အောင်လမ်းကြောင်းတွေဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ပြည်ပခါမှာပါဝင်ပတ်သက်နေသူအားလုံးနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေစတင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ပူးတွဲတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါဒီအစည်းအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုအိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးအက်ရှ်ဂျိုင်ရှန်ကာအော်စတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပန်နီဝေါင်းနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတိုရှီမစ်ဆူမီတေဂီတို့ကတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရဲ့အပေါ်ပြက်ပြက်သားသားထောက်ခံခဲ့ကြောင်းလည်းပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုအလေးနဲ့တောင်းဆိုလိုက်တာဟာမြန်မာအကြအတဲနဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကြောင့်အရှိတောင်အာရှနယ်စပ်တွေတစ်လျှောက်လူကုန်ကူးမှုစိုက်ဘာငွေလိမ်လည်မှုနဲ့မူရီစေဝါမုံကိုကူးမှုတွေပုံမျိုးမျိုးများပြားလည်နာတာအပေါ်ကော့နိုင်ငံကြီးတွေကအကြဆိုရင်ပူပန်မှုတွေအကြီးအကျယ်မြင့်တက်လင်လာနေတာကိုပေါ်လွင်စေတာပါ။ဒါအပြင်ကမ္ဘာတင်မာမှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာအရေးပါတဲ့တွင်းထွက်သယံဇာတထောက်ပံ့မှုကွင်းဆက်တွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် American Dollar Billion 20အထိသုံးစွဲသွားမယ်လို့ဂရုပြုခဲ့ကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်းအွန်လိုင်းအိန္ဒိယရောက်ပြီး New Delhi မှာကန့်ကွက်မဲ့သူတွေအတားအဆီးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းရဲ့သမရအဖြစ်ပထမဆုံးနိုင်ငံခြားရေးခီးစဉ်အဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂါယာကိုရောက်ရှိလာပြီလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းရဲ့မေလ30ကနေဇွန်လ3ရက်နေ့အထိကြာမဲ့ခီးစဉ်မှာဇွန်လ1ရက်နေ့မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့ညူဒေလီမြို့မှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေတာပါ။ညူဒေလီရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကတော့ဒီခီးစဉ်ကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။မေလ29ရက်နေ့ကတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေကဘူဒလာပတ်နဲ့ C1 bus stop တို့မှာတာစီပိတ်ပင်တာလုပ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုသိရှိသူတဦးက BBC ကိုပြောပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကလည်းစာပေးပို့ပြီးတော့ကန့်ကွက်တာတွေရှိနေပေမဲ့ဒီခီးစဉ်ကနိုင်ငံပြည်သူတွေအားလုံးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ်ကနားဆောင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတုံးမြင့်ခိုင်မာစေမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းဟာဇွန်လ2ရက်နေ့မှာမွန်ဘိုင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကိုတွားရောက်ဖို့ရှိနေတယ်လို့ဒီခီးစဉ်အတွင်းနိုင်ငံတကာကြောင်ကြီးမျိုးစိတ်များမဟာမိတ်အဖွဲ့ IBCA ရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုလည်းတက်ရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့အိန္ဒိယကထုတ်ပြန်ထားကြောင်း BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာခရိုနီဥက္ကူလတ်ကိုအိုင်စလန်ကကောင်စစ်ဝန်ယာဒူးကနေရုတ်သိမ်းမှုကို JFM မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာခရိုနီတယောက်ဖြစ်တဲ့ဥက္ကူလတ်ကိုအိုင်စလန်နိုင်ငံကစစ်ကောင်စစ်ဝန်ယာဒူးကနေရုတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အပေါ်ကြိုဆိုတယ်လို့ Justice for Myanmar JFM အဖွဲ့ကမေလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တာပါဥက္ကူလတ်ဟာအိုင်စလန်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂုံဒူးဆောင်ကောင်စစ်ဝန်ယာဒူးမှာသတင်းဆက်တပတ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မိမိဆန္ဒအလျောက်နှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့ရပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုမေလ15ရက်နေ့ကစလို့တရားဝင်ရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအိုက်စလန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောကြားတယ်လို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကဒန်ကပ်ဖိတ်ဆို့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်ဥက္ကူလတ်ရဲ့စစ်ဦးစုနဲ့စီးပွားရေးပတ်သက်မှုတွေအကြားဖော်ပြထားတဲ့စာရစောင်ကို Justice for Myanmar အဖွဲ့ကပြီးတဲ့မတ်လ28ရက်နေ့တုန်းကအိုက်စလန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတော့ဂါဒူကာထရင်ဂနာဒေါ်ခီစီပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူကိုကောင်စစ်ဝန်ယာဒူးကနေရုတ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့က
အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအိုင်စလန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြန်လည်စစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုယာရုရုပ်သိမ်းမှုပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ရေးနိုင်ငံရေးနဲ့တန်တမာရေးတိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်လို့အာရခတပ်တော် AA ကပြောပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာစစ်ရေးရတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့အပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းအာရခတပ်တော်အပေါ်နိုင်ငံတကာဖိအားတွေရအောင်အစုအဖွဲ့နဲ့တူးချင်းလုပ်နေကြတာကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ AA ကပြောပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်အရစီရေးနိုင်ငံရေးနဲ့တန်တမာရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြုံနေရတယ်လို့ပြောထားတာပါဒီအခြေအနေကြားမှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဂျာမာရေးပညာရေးအပါအဝင်တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အာရခတပ်တော် AA အနေနဲ့ရခိုင်တပြည်လုံးနီးပါးတင်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားရောက်နေပြီလို့လည်းပြောထားပါတယ်နယ်မြေထိန်းချုပ်မှုကျေပြန့်လာတဲ့အတူAA ရဲ့စည်ရေးနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးတပြိုင်နက်ဖော်ဆောင်နေချိန်မှာအရသားတွေဘက်ကမတူညီတဲ့အမြင်တွေလည်းရှိလာနေတာပါထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာဒုစရိုက်မှုများလာတာနဲ့အခြေအနေနဲ့တရားစီရင်ရေးအုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအပေါ်ဝေဖန်တာတွေလည်းမြင့်တက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်အာရခတပ်တော် AA ဟာရခိုင်ပြည်နယ်တွေကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်မှာမြန်မာစစ်တပ်လိုပဲလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေဆိုပြီးနိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကစွပ်စွဲထားသလိုဒီအပေါ်အရေးယူပေးဖို့ UK အစိုးရအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေမှာလည်း AA အပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့နှိစက်လာပြီလို့ဆိုပြီးရေးသားပြောဆိုနေပါတယ်။စစ်တပ်ကတော့မူရစ်ဆေးဝါးဖမ်းဆီးရမိတာတွေဟာ AA နဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့မကြာခဏဆွဆွဲထားတာဖြစ်ကြောင်း BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှင်များခင်ဗျာ RCSS ကောင်းဆောင်ယွန်စစ်နဲ့အဖွဲ့ကိုစစ်လေရင်အနီးကပ်ပြန်တန်းချင်းချောက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခိုးလံမြို့နယ်ဝန်းနန်းကြီးရွာမှာမေလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံနေတဲ့ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွန်စစ်နဲ့အဖွဲ့ကိုစစ်အာဏာရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တစ်စင်းကအနီးကပ်ပြန်တန်းချင်းချောက်ခဲ့တယ်လို့ Thai Freedom ကဖော်ပြပါတယ်။နန်းဆန်လေတက်ကလို့ယူဆရတဲ့တိုက်လေရင်ဟာမေလ28ရက်နေ့မနက်09:05မိနစ်လောက်မှာမွန်းနန်းကြီးဝါနီးကို6ကြိမ်တိုင်ပြန်တန်းခဲ့ပြီးအစပိုင်းမှာအကွာအဝေးနဲ့လှက်ပတ်ပြန်တန်းနေခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပုံမိုးနီးကပ်လာကချင်းချောက်တလို့ပြန်တန်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံမျက်မြင်တက်သေးတွေရဲ့ပြောပြချက်ကို Thai Freedom ကပြန်လည်ဖော်ပြထားပါတယ်။မိုင်ပန်းမြို့နယ်နာဝွန်ကြီးဝါမှာဇေဒီတီတွင်ပွဲပြုလုပ်ပြီးဝန်နန်းကြီးဘာကိုမေလ26ရက်နေ့ကလေးကရောက်ရှိခဲ့တဲ့ RCSS ဥက္ကဋ္ဌဝီယွန်စစ်ကတော့နိုင်ငံတော်အဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တွေထားရှိထားတာကြောင့်နဲ့အခုစခီးစဉ်ဟာထိန်းချုပ်နယ်မြေဒေသအတွင်းဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက်သာဖြစ်ပြီးစည်ရေးပြင်ဆင်မှုတစုံတရာမရှိတာကြောင့်စစ်အာဏာရှင်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုတုံ့ပြန်မှုမပြုခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်အာဏာရှင်ဘက်ကကန့်လှမ်းထားတဲ့ရတရားငြိမ်းချမ်းစီမံရေးစီမံချက်နဲ့မကန့်ညီတဲ့လုပ်ရက်တွေဟာနှစ်ဖက်ယုံကြည်မှုကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ RCSS ဥက္ကဋ္ဌကဖြည့်ပြောထားသေးကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာကုတ်ခိုင်ကိုစစ်တပ်ထံပြန်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ MNDAA ကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကိုကန့်တပ် MNDAA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကုတ်ခိုင်မျိုးကိုစစ်အာဏာရှင်တပ်စီပြန်ပေးမှာမဟုတ်တယ်လို့ဌာနဆိုင်ရာယုံတွေကိုလည်းပြန်ခွင်ဝင်ပြူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ MNDAA သတင်းစီးရေးသတင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ကုတ်ခိုင်မျိုးကိုစစ်အာဏာရှင်တပ်စီပြန်ပေးမှာဖြစ်ပြီးဌာနဆိုင်ရာယုံတွေကိုလည်းပြန်လည်ပတ်ဖို့ non CDM ဝန်ထမ်းတွေပြန်ရောက်လာနေပြီဆိုတဲ့သတင်းကို MNDAA ဘက်ကညင်းဆိုပြီးအဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေဟာသူ့သဘောနဲ့သူအိမ်ပြန်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ် MNDAA စစ်ပတ်ဆိုင်ရာသတင်းအင်းမြစ်ကကျွန်တော်တို့စစ်တပ်နဲ့ဘာမှညှိနှိုင်းထားတာမရှိဘူးဒီဘက်ကဝင်လာပါဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့တရားဝင်ညှိနှိုင်းမှုလုပ်ထားတာမရှိဘူးတချို့ non CDM တွေကသူ့ဘာသာအိမ်မှာပြန်လာတာမျိုးလားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်နေတယ်အဲ့ဒါဟာတည်တည်ချာချာသိရအောင်ဌာနဆိုင်ရာယုံတွေပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကုတ်ခိုင်မျိုးကိုပြန်ပေးမယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ DVB ကိုပြောပါတယ်ကုတ်ခိုင်မျိုးမှာတောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA နဲ့ကိုကန်တပ် MNDAA တို့ပြိပကဖြစ်ပြီးနောက်မှာကုတ်ခိုင်မျိုးကို MNDAA ဘက်ကထိန်းချုပ်လိုက်တာဖြစ်ပြီး MNDAA ရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးရန်တရာ
လက်ပတ်နေပြီးစာတင်ကြောင်းတွေလည်းဖွင့်လှစ်တော်မှာလို့ဆိုပါတယ် MNDAA စီးရေးသတင်းအမြစ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဌာနဆိုင်ရာအကုန်လုံးလက်ပတ်နေပါတယ်ရဲဌာနကျမ်းမာရေးဌာနလည်းရှိတယ်စေယုံတွေဆိုပြန်လည်းလက်ပတ်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ဆန္ဒရှင်ရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလဝကပညာရေးမြမစီပေါ်ရေးဘဏ်ဝန်တန်းတချို့ဝင်ရောက်လာနေတဲ့ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ DVB ကရေးသားထားတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိမြခင်ဗျာမွန်ပြည်နယ်ကရေဘလူးအဖွဲ့စခန်းဘုံကျဲခံရပြီးရဲဘော်12ဦးကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။မွန်ပြည်နယ်ရေးမျိုးမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ရေဘလူးအဖွဲ့ရဲ့စခန်းတစ်ခုကိုအာဏာရှင်တပ်ကမေလ28ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းတနအီဝန်းကျင်ကလေကြောင်းဘုံကျဲရဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းအဖွဲ့ဝင်၁၂ရောက်ဝန်းကျင်တည်ဆုံးပြီးအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းအင်းမြစ်ကပြောပါဗျ။အာနာရှင်စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေနဲ့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကတော့စခန်းတည်နေရအတိအကျရတာကြောင့်လေကြောင်းကနေဘုံချဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ Telegram မှာရေးသားနေကြပါဗျ။စခန်းဘုံချဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရေဘလူးအဖွဲ့ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်အသိပေးတာမရှိသေးပေမဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ရေဘလူးကတော့စခန်းအဆောက်အုံပြိုကျပျက်စီးနေပုံတွေထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့ရုပ်အလောင်းတချို့ပုံတွေကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်မှာမနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတင်ထားပါတယ်။ NUG ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်အောက်ခံတိုင်ရင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေဘလူးအဖွဲ့ဟာမွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေအဓိကပြုလုပ်လေးရှိပြီးမေလ17ရက်နေ့ကလည်းရေးမျိုးနယ်လမိုင်းမျိုးကစစ်အာဏာရှင်တပ်ရဲ့အမှတ်106ခြေလင်းတပ်လင်းကဒုတိုင်ရင်မှုကိုပစ်ခတ်တုတ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ရေဘလူးအဖွဲ့ကို2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး2023ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကအထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ရဲ့တပ်ခွဲတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာမလေးရှားမှာချင်းဖိုက်တာဘန်နဲဆိုတော့ဖြူဖြူကျော်သိန်းတို့နဲ့ပရိသတ်တွေတွေ့ဆုံတယ်လို့သိရပါဗယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ UFC Flyweight Dan Champion Chin Fighter Joshua Van နဲ့ဆိုတော့ဖြူဖြူကျော်သိန်းတို့ပရိသတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါဗယ်ပူဒူးမြို့ ICC Hogan မှာမေလ25ရက်ည9နာရီကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအယောက် 2,000 ကျော်လောက်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောပါဗယ်မေလ29ရက်နေ့မှာတော့ချင်းဒုက္ခသည် community ချင်း refugee community malaysia အဖွဲ့တီထောင်ချင်း25နှစ်ပြည့်ငွေရတုအထိန်အမှတ်ခန်းနာကိုအထူးဧည့်သည်အနေနဲ့တက်ရောက်ဖို့ရှိပြီးမလေးရှားစံတော်ချိန်မနက်9နာရီကနေမွန်လိုင်း3နာရီအထိတစ်ချိန်နဲ့ညနေ9နာရီကနေည17နာရီအထိတွဲဆုံပျော်ပြေပွဲ2ချိန်ပြုလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ် van ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာပြောင်းရွှေ့အခြေချမနေထိုင်ခင်မလေးရှားနိုင်ငံမှာဒုက္ခသည်အဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့ပြီးခုချိန်ဟာပထမဆုံးအချိန်မလေးရှားကိုပြန်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံကနေတဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ကိုတွားရောက်ဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်း The Voice of Chinland ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရှိကြကြောင်း DVB သတင်းမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဤတွင်သတင်းများကိုကြေညာလို့ပြီးပါပြီ။တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ဇုံတွဲတည်တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်။တမျက်ဆိုးနဲ့ခင်ဆိုးဝင်တို့ရဲ့ချစ်သူတို့ရှောက်တော်လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နာတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ။

WOOFM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလှည့်နေပါတယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာ။ဒီနိုင်ငံမှာ Temporary Protection ဒါမှမဟုတ် Safe Haven Enterprise Visa လျှောက်ထားလူတွေများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seekers Resource Center ကနေအခမဲ့ကူညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: အကိုရင်ရှင်သမီးက16နှစ်ပြည့်လို့ကောင်းမောင်းတင်ကျင်တယ်လို့ပြောနေပြီ
1: ။အော်ဟုတ်တာပဲ။မင်းတင်ပြနိုင်ရင်လည်းတင်ပြလိုက်ပါတော့ကွာ
0: ။ပြောတော့လွယ်လိုက်တာရှင်။ကျမထိုင်တဲ့ဘက်မှာ break မှမရှိတာ။အနေရများတာပေါ့ရှင်
2: ။အန်ကယ်တီးတဲ့လောက်ကတော့အန်ကယ်ရူ community မှာမြန်မာကောင်းမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာတွေရှိတယ်
0: ။အော်ဟုတ်လား။တစ်စိတ်လောက်ညွှန်းပါအောင်လားရှင
2: ်။အေးဟုတ်တယ်။ RTA အတိအမှတ်ပြုမြန်မာကားမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာကိုကျော်မိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ဘလို့ဆက်သွယ်ရမလဲပြောပါဦ
2: း Detect Driver Training ကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့0468525626မမီအောင်ထပ်ပြောမယ်နော် 0468525626ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပ
0: ါကျေးဇူးပါနော်
3: တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိများအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့အချင်းကတော့စစ်ပိုင်းထက်ရွေးချယ်ခြင်းနဲ့မန္တလေးသူပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးဂျာမာယီယာတိမှတ်စရာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိမှာခင်ဗျာအခုပတ်ကျမရေးရာတိမှတ်စရာကဏ္ဍမှာတော့မြစ်စိမသတင်းဌာနရဲ့ကျမရေးဆောင်ပါတပုတ်ဖြစ်တဲ့ပဲများများစားသုံးခြင်းကသွေးတို့ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို30ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးချော့ချပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိမှာခင်ဗျာပဲအမျိုးမျိုးနဲ့ပဲပုတ်ပါဝင်တဲ့ဒီအစာအစာတွေကသွေးတို့ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုချော့ချပေးနိုင်တဲ့ဒီမျောလင့်မထားလိုက်အောင်အစွမ်းထက်တဲ့အဟာရနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရှိတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်ပဲကြီးပဲနီလေးကလပဲတိုဖူပဲပုတ်စိမ့်နဲ့ပဲနို့လိုမျိုးဒီအစားအသောက်တွေကိုပုံမှန်စားတော့တဲ့သူတွေဟာဒီသွေးတို့ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြေပိုပြီးတော့နည်းပါတဲ့အကြောင်းကိုသူတေသူတွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အကောင်းဆုံးဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိဖို့အတွက်ဒီပဲမျိုးစုံကိုတရက်ကို190 gram နဲ့ဒီပဲပုတ်ပါဝင်တဲ့အစာအစာတွေကိုတရက်ကို60ကနေ80 gram အထိကိုစားသုံးပေးရမှာတော့ဖြစ်ပါတယ်ပဲပင်ပေါက်အမျိုးနွယ်ဝင်ဒီပဲမျိုးစုံမှာစတော်ပဲပဲနီလေးကလပဲနဲ့ပဲကြီးတွေပါဝင်ပြီးတော့ပဲပုတ်ပါဝင်တဲ့အစာအစာတွေကတော့ဒီတိုဖူးနဲ့ပဲနို့နဲ့ပဲပုတ်စိမ့်တွေပါပါတယ်အရင်ဒီသုတေသနတွေအရာပဲမျိုးစုံနဲ့ပဲပုတ်ဒီအစားအစာတွေဟာရေပူရအားဖြင့်နှလုံးကြမ်းမရေကိုကောင်းမွန်စေတဲ့အကြောင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့လည်းသွေးဖိအားကိုလျှော့ချပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့တိကျတဲ့ဒီသက်သေအထောက်အထားတွေကိုတော့တတမတည်းမရရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဆက်နွယ်မှုကိုပို့ပြီးတော့နားလည်မှုနိုင်ဖို့အတွက်ကိုသူတေဒီတွေက2025ခုနှစ်ဇွန်လအထိဒီသူတေသနာစာတမ်းတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီစမ်းသပ်ချက်တွေအရာဒီအမေရိကန်ဥရောပနဲ့အာရှမှာပြည်လုပ်ခဲ့တဲ့ရေရှည်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု12ခုထဲမှာအချက်လက်တွေပါဝင်တဲ့ဒီထုတ်ဝေပြီးသားသူတေသနစာတမ်းပေါင်းဒီ10ဆောင်ပါဝင်ပါတယ်လေ့လာမှု5ခုမှာအမေရိကန်ကနေဖြစ်ပြီးတော့ကြံတဲ့5ခုကတော့တရုတ်အီရန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်တို့အပါအဝင်အာရှနိုင်ငံများကဖြစ်ပြီးတော့2ခုကတော့ဥရောပအထူးဖြင့်ပြင်သစ်နဲ့ဗြိတိန်ကနေထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်လက်တွေကိုစုစုပြီးတဲ့နောက်မှာပဲမျိုးစုံနဲ့ပဲပုတ်ဒီအစားအစာတွေကိုပိုမိုစားသုံးခြင်းနဲ့သွေးတို့ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြေယောနေခြင်းတို့ဒီအကြားမှာတိတာထင်ရှားတဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုသူတေသူတွေကတွေ့ကြပါတယ်။ပဲမျိုးစုံအစားများသူတွေဟာစားသုံးမှုနည်းသူတွေနဲ့နှိုင်းရှင်လို့ရှိရင်သွေးတို့ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ16ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုနည်းပါတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ပဲပုတ်ပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေစားသုံးတဲ့အတွက်ဒီသွေးတို့ရောဂါအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေယောနည်းမှုက19ရာခိုင်နှုန်းထိရှိတဲ့အကြောင်းဒီသုတေသနပညာရှင်များကနှိုင်းယှဉ်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သုတေသူတွေကစားသုံးတဲ့ပမာဏအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လည်းဒီသွေးတို့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေအပေါ်မှာဘယ်လိုပြောင်းလဲစေရာကိုလည်းလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်ပဲမျိုးစုံအတွက်တရက်ကို190 gram ထိပိုပြီးတော့စားသုံးပေးတာနဲ့အမျှယောဂါဖြစ်နိုင်ခြေရော့ချမှုကတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကိုယောဂဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်တဲ့ပဲပုတ်မှာပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေအတွက်ကတော့အများအားဖြင့်ဒီအချိုးကျစုဖြစ်ပေါ်စေတာကိုတရက်မှာဒီ60ကနေ80 gram အထိဒီအကြားပေါ့လေစားသုံးရင်လို့ရှိရင်ပဲဒီတွေ့နိုင်ရပြီးတော့သွေးတို့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေကို28ရာခိုင်နှုန်းမှနေ29ရာခိုင်နှုန်းခန့်တိကိုရော့ချပေးနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီပမာဏထက်ကျော်လွန်ပြီးတော့ဒီပဲပုတ်ကိုပို့ပြီးတော့စားသုံးရင်တော့အပိုဆောင်အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိပုံကတော့မပေါ်သေးတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့တွေကပြောပါတယ်။ပဲမျိုးစုံဒါမှမဟုတ်ပဲပုတ်100 gram ရဲ့ပမာဏဟာချက်ပြုတ်ပြီးသားဒီပဲကြီးစတော်ပဲပဲနီလေးကလပဲဒါမှမဟုတ်ဒီပဲပုတ်စိတစ်ခွက်တစ်ဖန်ခွက်ပေါ့လေဒါမှမဟုတ်ဟင်းခတ်စွန်း၅စွန်းကနေ၆စွန်းနောက်ဒါမှမဟုတ်ဒီလဝါလောက်ရှိတဲ့ဒီတိုဖူးတဒုံးနဲ့ညီမျှတဲ့အကြောင်းသူတေသူရဲ့အဆိုအရသိရှိရကြောင်းပါခင်ဗျာ

တော်ရရှိမြခင်ဗျာဦးဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိမြအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့နှွေဝင်ရဲ့တလုံးနှလုံးစာစီကုံးပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

0: Do Triple FM Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာဥဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့လေးစားရတဲ့အဆိုတော်တေးစရာထူးရင်တင်ရေးသားပြီးတော့အဆိုတော်ကြီးကိုမွန်းအောင်တည်ဆူခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အများသိကြတဲ့အရေးကြီးပြီးဒါမှမဟုတ်သွေးသစ္စာဆိုတဲ့တချင်းကိုစစ်တပ်ကနေပြီးခိုးယူပြီးဆိုခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့BBC ရင်းဌာနကသွေးသစ္စာရဲ့မြစ်ဖြာဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့တင်ဆက်ထားတဲ့ကိစ္စလေးကိုနားဆင်ကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရဲ့တချင်းအနေနဲ့လူသိများထင်ရှားတဲ့ဒီသွေးသစ္စာတချင်းလို့ခေါ်ကြတဲ့အရေးကြီးပြီးတချင်းရဲ့စာသားတချို့ကိုပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့စစ်သားတွင်းနေရှိသူချီဆိုတဲ့တချင်းနာမည်နဲ့စစ်တပ်ပိုင်းမြောက်ပြည်ရုပ်တံကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသွေးသစ္စာကို1988ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကာလမှာနာမည်ကျော်တေးရေးနဲ့အဆိုတော်ထွင်းတင်ကရေးသားခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်လိုင်းရေးတချင်းအဖြစ်နဲ့တည်ဆူခဲ့သူနာမည်ကျော်အဆိုတော်ကိုမိုးအောင်ကတည်ဆူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလို့မြဝတီကလွှင့်တဲ့တချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သွေးသစ္စာရဲ့အဆိုရှင်ဘက်ကဘလို့တုတ်ပြန်တယ်လဲစစ်တပ်ဘက်ကတော့ဒီတချင်းဟာ1960လောက်ထဲကစစ်တပ်ရဲ့စစ်တပ်စစ်စင်ရေးအဖြစ်တည်ရှိခဲ့တာလို့ပြောထားပါတယ်ဒီတချင်းစတဲ့ပန်ဒီခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တသက်အထောက်ထားတွေကဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကကိုသူရတင်ပြထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာ
1: ये ची ပြီးညီနောင်ပေါင်းတို့သွေးစီကညီစေညီကြဆိုဆိုတဲ့စာသားနဲ့တွေ့ပြီးထင်ရှားလူတီများတဲ့သွေးသစ္စာတရှင်ကို1989ခုနှစ်မှာဆိုတော့ထုတ်အင်တင်ရေးသားခဲ့ပြီး1992ခုနှစ်မှာတည်ဆူခဲ့တာလို့ဆိုရှင်မိုးအောင်က BBC ကိုအတည်ပြုပါတယ်။အာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတွက်အင်အားဖြစ်စေမဲ့တချင်းမျိုးလိုအပ်တယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီးထူအိမ်တင်ကရေးဆက်ခဲ့တာလို့မိုးအောင်ကပြောပါတယ်။ဒီတချင်းက1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအာနာသိစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး APSDF ရဲဘော်တွေတိုက်ပွဲဝင်ရင်တည်ဆူတဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာနာသိမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းဒီတချင်းကရေးပန်းစားခဲ့ပြန်ပါတယ်။အခုဒီတချင်းကိုစာသားပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တက်ဆင်စည်ရေးတချင်းဖြစ်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ကတော့ဒီတချင်းက1960ခုနှစ်လောက်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးသားတချင်းဖြစ်တယ်လို့ရောက်ဒီရုပ်သံနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောထားပါတယ်။မေဒလင်ကိုသိမ်းမောင်တီးခတ်ခဲ့ပြီးတပြားအဖြစ်ပါထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးလဲသူကပြောထားပါတယ်။ဦးဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ကို BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြည့်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒီတချင်းက1960ခုနှစ်တုန်းကပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ချင်းကိုမြမတန်ရေဒီယိုမှာတခါမှနားထောင်ခဲ့ရတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့လဲ1960မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့အဆိုတော်မိုးအောင်ကပြောပါတယ်။အရင်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့တချင်းဆိုရင်တသက်အထောက်ထားတွေချပြတဲ့နယ်လို့မိုးအောင်ကပြောပါတယ်
2: ။ဆိုတော့ခုနကပြောသလိုတသက်ပြပါပေါ့။မြမအတမှာမှတ်တမ်းမရှိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ညှန်းလိုက်တာလို့ပဲပြောမှန်းပေါ့။မှတ်တမ်းရှိရမယ်ရက်ကော်ဒင်ရှိရမယ်ပေါ့။အဲ့ဒီတေးရေးအကြောင်းဝင်လည်းပြောပါအောင်ပေါ့။ဒီနယ်လည်းသိကျင်တယ်ပေါ့။ဟိုထူးရင်တင်ရေးခဲ့တဲ့တချင်းလို့ဟိုထူးရင်တင်ရဲ့ရဲဘော်ရဲ့ပဲတယောက်နေနဲ့ယုံတယ်ဆိုတာလူတို့ရဲ့တခြင်းလူတို့အတွက်တခြင်းလူတို့ရဲ့တခြင်းဒီတခြင်းကိုတို့တွေကတော့ဆက်ပြီးတော့ဆိုးမှာပဲဒါငါတို့ရဲ့တခြင်းဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကငါတို့တခြင်းမှာလို့ပြောခြင်းပြပါပေါ့သက်သေပြပါပေါ့ဟိုအဲ့လိုပဲပြောရမှာပဲ
1: BBC ကမေးမြန်းခဲ့တဲ့1960ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်မှာမွေးဖွားခဲ့သူတချို့ကတော့မြမအတန်ရဲ့စစ်ချီသေးအစီအစဉ်တွေမှာဒီတခြင်းကိုနားထောင်ခဲ့ရတာမျိုးမရှိဘူးလို့ BBC ကိုပြောပါတယ်ဒီသေးသချင်းကိုတပြားကနေအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမြမအတန်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးလို့မြမအတန်မှာအတန်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့သူတူကခုလိုပြောပါတယ
3: ်ကိုကိုယ်တိုင်လွှင့်တဲ့အချိန်ကြတော့လေတောက်လျှောက်လေး15နှစ်လောက်လုပ်လာတော့အဲ့ဒါတွေကအများကြီးလွှင့်နေရတပတ်ကို3ရက်4ရက်3ရက်ပေါ့အနည်းဆုံးအဲ့ဒါလုံးဝကိုမရှိတာအဲ့တချင်းကမြမအတန်မှာစပစ်စီတွေစပြီးတော့အဆင်နာနေပြီးတော့လွှင့်တဲ့အထိစာအုပ်ရေးထားတာရှိတယ်အဲ့မှာဆက်တက်စင်လာရင်တပြားခုတ်တဲ့အကြောင်းလေးပါတာမှာ1960မှာတပြားလေးခုတ်ပြီးတော့အတန်သွင်းလာပဲရှိရသွားအိန္ဒိယမှာတော့သွားပြီးတော့ဒီနိုင်ထိုးရတာပေါ့နော်ထိုးရတဲ့ခါကျတော့အခွေကပိုးရလာတာပြောမစောအကောင်းစားတွေပေါ့အစာပိုင်းကအခုသူတို့ဟိုပုံလေးတင်ထားတာလေလေးရရလည်းစုပ်ပြန်နေရလေအဲ့ကူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပုံစံလေးကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုတွေ့ရတာပေါ့
1: အန်ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာလည်းသွေးသစ္စာတချင်းကိုစားသားပြီးပြောင်းလဲပြီးကြန့်ခိုင်ရေးပါတီရဲ့တချင်းအဖြစ်ဖန်တီးထားတာပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ကလည်းသူတို့ရဲ့တချင်းအဖြစ်ဖန်တီးထားတာထပ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိသူတွေကပြောပါတယ
0: ်ဒါကတော့ BBC ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဒီတော်လိုင်းရဲ့အချက်တချင်းနေတဲ့လူသိများထင်ရှားတဲ့သွေးသစ္စာတချင်းလို့ခေါ်ကြတဲ့အရေးကြီးပြီးတချင်းရဲ့စာသားချုပ်ကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ စစ်သားသွေးနီရှေးသူကြီးဆိုတဲ့တချင်းနာမည်နဲ့စစ်တပ်ပိုင်မြဝတီကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားစရာလေးတွေကိုတင်ပြပေးတာထားပဲဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိများခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိများအတွက်ဒီဆိုတော့တေးစရာချူရင်တင်ရေးသားပြီးတော့ကိုမောအောင်တီးဆိုထားခဲ့တဲ့ဒီသွေးသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့အရေးကြီးပြီးဆိုတဲ့ခြင်းလေးကိုနားဆင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်

0: တော်ရရှိပါခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဒီရကန်ရန်ကုန်ကဒီကပိုက်နိုင်ပြဿနာအကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့မှာပြေးဆွဲနေတဲ့ဒီအများပြည်သူတုံးရင်လိုင်းဒီ YBS ကားတွေနဲ့ပတ်တိုင်တွေမှာဒီကျွန်တော်ခီးတွေတွေစီကနေဖုန်းနဲ့ပတ်စံအိတ်တွေကိုလူရတာခံရတာကပိုက်နိုင်ခံရတာတွေနေ့စဉ်နဲ့အမြကြုံနေကြရတယ်လို့ဒီကိုတိုင်ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရသူတွေကပြောပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့9လအတွင်းမှာကပိုက်နိုင်200နီးပါးကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကပန်းတွင်းကထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လိုင်းကားတွေနဲ့ကားမှတ်တိုင်တွေမှာဒီနေ့အထိဒီကပိုက်နိုင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုရော့မကျသွားဘူးလို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကကိုမြင့်လွင်ကပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ရပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဗမာပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့အလဲပတ်ပြန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ရရှင်တွေလည်းသတိထားမိနိုင်မှုကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဒီနေ့ရက်နေ့အထိငါလာအတွင်းခပိုင်းနိုင်184ယောက်ကိုဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့ရေကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့မနေ့မှပဲဖုန်းခပိုင်းနိုင်ခံခဲ့ရသူကတော့ရောမတော်သေးဘူးလို့ BBC ကိုပြောပါတယ်။ခပိုင်းနိုင်အမျိုးသား153ဦးအမျိုးသမီး22ဦးနဲ့အတူလက်ကင်ဖုန်းအလုံး230နီးပါးနဲ့ငွေကျဲသိန်း80ကျော်ကိုပါတက်တဲ့အဖြစ်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးအမှုပေါင်း205မှုနဲ့တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရေးစခန်းတွေမှာအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့မေလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါခပိုင်းနိုင်တွေနဲ့အုပ်စုဖွဲ့လူရဲသူတွေဟာရေကုန်တိုင်းအတွင်ပြည့်စွင်နေတဲ့ YBS ကားတွေနဲ့ကားမက်တိုင်တွေမှာခရီးသည်တွေစီကဖုန်းငွေကျဲနဲ့တင်ဖို့ရှိပစ္စည်းတွေကိုအလေးတုံးလူရဲနေတာလို့ဆိုပါတယ်အခုလိုဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လက်ရှိရင်းလိုင်းတွေနဲ့ကားမက်တိုင်တွေမှာခပိုင်းနိုင်လူရဲတာတွေကသက်ရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ကိုတိုင်လိုက်ကစီနေရသူတွေကပြောပါတယ်ဒီနေ့မနေ့ပိုက်မှာပဲ YBS ကပေါ်မှာကိုတိုင်ဖုံးအနိုင်ခံခဲ့ရသူတူပြောပြတာက
2: ကျွန်တော်ဆလွေတိုင်းထားတဲ့အိတ်ပေါ့နော်လူကချက်နေတော့တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာကျွန်တော်ဇစ်ဖွင့်ပြီးတော့ကောက်နိုင်လိုက်တယ်ကာမတ်တိုင်နှစ်မတ်တိုင်ကြော်လောက်မှာကျွန်တော်အဲ့မှာသွားတည်တယ်အမှလူစုလူဝေးနဲ့ဝင်တဲ့လူကိုညက်ပြီးတော့နှိုက်တာပေါ့နော်လုံကြုံမှုကတော့တော်တော်ပြင်းမဲ့နေတယ်ဒါတွေတော့ထိထိရောက်ရောက်ရေးရှူပေးပါပေါ့အဲ့ခိုးဆိုးလူရဲ့တေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကောင်းကောင်းအလုပ်ကင်စားလို့မရဘူးအကောင်လုံးတော့ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတယ်အဲ့တော့သူတို့မတက်ညာပါနဲ့ပေါ့
1: ခပိုင်းနိုင်တွေနဲ့လူရဲ့သူတွေဟာလိုင်းကားတွေပေါ်နဲ့မက်တိုင်တွေမှာလှစ်ပယ်ပြီးလှုပ်ရှားနေရတာဖြစ်လို့နေ့စဉ်ပုံမှန်လိုင်းကားသုံးနေရသူတွေအတွေ့အန္တရာယ်များနေရလို့ဆိုပါတယ်အများစုဟာလူအတဲဆင်းများတဲ့ကားမက်တိုင်တွေခီးသည်အသုံးပြုများတဲ့ကားတွေကိုပြင်မဲ့ထားကြပြီးမနေ့ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတို့လိုအလုပ်ဆင်းအလုပ်ပြောင်းခြင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ပိုတတိထားရတယ်လို့ကိုတိုင်လိုက်ကစီတော်လာနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်အမျိုးသမီးတွေဟာခပိုင်းနိုင်တွေနဲ့အုပ်စုဖွဲ့လူရဲသူတွေရဲ့ပြင်မဲ့ထားတာပိုခင်ကြရတယ်လို့ဒါထောက်လူရဲမှုတွေပါရှိလို့အသက်အန္တရာယ်ပါစွန့်ရင်ရတဲ့အထိမလုံခြုံမှုဖြစ်နေတယ်လို့ကိုတိုင်ကြုံရသူတွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းရေကုံမျိုးကကိုတိုင်ကြုံခဲ့မှုတဲ့အမျိုးသမီးတူပြောတာက
3: သူကမှန်းနေတာကိုတိတိရဲ့နဲ့ပါသွားတယ်ကားပေါ်မှာပဲခံလိုက်ရနိုင်တော့တိတိမဲ့နားနေဒါထောက်တာတော့မအော်ရဲဘူးလေမအော်ရဲဘူးလေကားပေါ်ဆင်းမှာဟိုလာပြီးတော့ပြောတာခုံပါသွားတာပေါ့နော်ဖြစ်စီတွေကတော့လေကာယကံရှင်တွေကိုပြန်ပေးစစ်ချင်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုမှဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုံးကအမှတ်တရကြီးအများကြီးနဲ့ဆိုတော့နှစ်ပြောရလေနှစ်ပြောတော့ပြန်လူချင်းကြမှာပဲပေါ့နော်လူတွေကိုအနေဖြစ်စီတော့တို့ကိုသိရတော့ရေးစေချင်နေရှင့
1: ်ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရသူတွေနဲ့နေ့စဉ်လိုက်ကအသုံးပြုနေသူတွေအတွက်ကတော့ခပိုင်းနိုင်ရောလူရဲသူတွေအခုထိဆက်ရှိနေတာဟာတော်လာရမလုံးကြုံလာရောက်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေလုတ်စေကျင်တယ်လို့ပြောကြပါဗျ။ဖုန်းနဲ့ပတ်စံအိတ်တွေအလုခံလိုက်ရတဲ့အခါမှတ်တမ်းတွေအပြင်အရေးကြီးအချက်အလက်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကြောင့်အခုအခါခပိုင်းနိုင်တွေစီကပြန်သိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဖုန်းတွေကိုအထောက်အထားမှန်ကန်တဲ့ပိုင်ရှင်တွေစီပြန်ပေးသင့်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါဗျခင်ဗျာ
0: ။တော်ရရှိမြောက်မြာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့BBC ကကွန်မြင့်လွင်ပြောပြထားပေးတဲ့ရန်ကုန်ကကပိုက်နိုင်ပြဿနာပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့မြမပြည်ကိုအလဲပြန်မဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ရရှင်တွေသတိထားသင့်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ဝေလရဲ့ကျွန်တော်နဲ့အမျိုးဆိုတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ